En ja, is hulle hier in die dorse groep? As hulle is hulle hier in Angatana, ons het iets omtovie om sy loateni, nomenau aan die hier aan voken, lai panakanto avio, de rustig, ito ietan, die van mezen en die hier is hy ala ataropieno, 03451, mandat Johnny Hallyday, de 03469, mandat Hugo Frey de 03303 mandat Suji Raivo 03402 mandat Maleo.